wario ya yankwati watu mano ai tatala sa wario wario tatala sa wario wario tatala Waria ya benon kwati waju mano ah la breka baba mosaya ba nyame ba benon bone kwa wutimu a waju no bu fasa opa wanyo kirana se dia na wonnim bone Odini pe ya jin kwa ma me ne. Anada yi. Adon bia pua ma me ne wo se. Ya bonin tin wo be wo ye. O se bra ni enom se nyan ya wa jira ye ni shafofo. O ma ni pe gu che me ne wo kwa. Ah.

0: bebi a wo bi a se utira se yɛ mɔmpa yɛ ahemu hene asedane a yɛyie nka wo din yɛda wase yɛ pɛgya wo din kronkron no wɔn pɛmpɛn so a wo din abɛduru ɛyɛ wadom ɛnti na saa berɛ yi yɛda so ɛka teasefoɔ ho sɛna w'asɛm se sɛ ateasefoɔ na ɛbɛyi wo asafo awurade ayɛ ɛnti asa yɛte ase nko adeɛ yɛse aseda nka wo din a yɛyie nka wo din ɛnɛ anɔpɛ yi nso paapa yɛbɔ mpa yɛ sɛ wobɛdi yɛ kan ɛwɔ mpaebɔ yi mu na tie yɛn na tie yɛ sufrɛ na twitwa gye yɛn na berɛ mu ma yɛn na hyira wo ma na mo mpaebɔ so na ma ɔgyeɛ ɛnyɛ wo ma dea ɛwɔ yesu kristo din mu adom no nti amen wa wa join wɔ facebook live no share link no wa wa join youtube share link no copy link no fa to platform bi a wo so bi
1: Okasa ma
0: pass right, Okasa ma pass. Edi kan e ba be bo mpa ye asrebo ni fache akachira safo.

Nyame nhyira no onye okese meto hye Nyankopon sem. Onko so anka wo ho na onye okese do ombie bi akwan ma wa Yesu Kristo demo. Oma na otwe niema enko yima wa Yesu demo. And there anopay ansa na obefri wejuma mu ho no wonsanka wano aduane e wa Yesu Kristo demo adomininti. Amen.

0: the name of Jesus Christ.
1: Yeah, bomb pies a weekend say, or one for the shishi, you be a war weekend say, a riding penguin or so for. It be so diabony, it be yare, it be born in the men in a yare.
0: Yes,
1: yare numming from him. Your bomb pie said, oh, bonu furnishes ye be a war we can see.
0: Yes,
1: oh, a radim pankuman. Be one of bomb pie, oh, bonu furnishes ye be a
2: wish for the money. I want you to catch
3: somebody for the person who was a
4: radim. I want to go home.
1: Elizabeth. Dear wo friend wo bo ni no ene bi ni pe bi atude o
0: Jesus
1: ya tude
0: yes
1: so bo ni no
0: yes
1: osuje ni no your friend say convince ni no sense ni no yarefo no edi be ni yefre wo ye bom paye
0: Jesus
1: asere brade say bo sume enso no so kwawe ye wo osofo ye san ko wura o kyena na o twe they are wura bosoming of chinu. And nuntina me say, ya wadameye counseling. Na first
0: FM.
1: I guess a ye memory danos or so meye counseling. Na first, I guess a counselor no. Next week na make a wasem.
0: Okay.
1: So for boa sika puduno dear bue juma and so soon o kwa. And then ye ma bi or say ye o kwa yen twade. O son daye ke keno. The power of a juma was in your mind a ton. And so for self, you call a juma stock a sienna, to the 1 million. And then I was a dire back was away. And no way juma. And the first, I guess, the abbey.
0: Okay.
1: Walk around my mouth, do a juma, my dear beba. And my genuine me as some anointed with juma, my dear, and my mouth is a sign for call. A couple say, yes, son, you must know,
0: Bishop.
1: Yea, bomb by the Akumas, what they are called, Radianim. We hear Ba, we hear Juma, we hear Krata, Oma Warrior, Omesika Sem, Wankasa, O Christosum, Concrea Brabo, and then me upon your man, you son, who was offering in a 00. A Radianimuno, Bibia, the Akoye, nka ye dumo Awurade nim nyina ye bone nko a
0: ah
1: kase urate
5: urate
1: kai me
5: kai me
1: nesu makuma swade ni
5: nesu ma
1: bie wa nana fa wa kuma swade
5: ni nesu le ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya